0: мүмкін кен. Куаңжау деген күн нұрының түші деген кеп, жоуе жиелі деген кечкіндіз рейтімі деген кеп.
1: Ах, дөй, нада ұшы. Куаңжау деген күн нұрының түші деген кеп, жоуе жиелі деген кечкіндіз рейтімі деген кеп. Шу хойла, шумиян бұқал, чин шу жу, табила деген кепні дөйлет ортақ тілда немі дәймес?
0: Табила деген кепні зүрін арын дәймес.
1: Шумиян бұқал, чин шу жу зүрін арын дәйе бұқал ла.
0: Жүші, фанксин ба, баба, ғаң зоуан чуэнмін тіген, шын тіе мей ю шыма да вэн ті. Мей тіен хао-хао чы фан, чин ляң тяо чан хао чин шу, го і жэн зі жу хао ла. 对了，五一劳动节的时候，我们一起去月浦湖达瓦昆沙漠旅游风景区玩一下。可以呀，孙子们会很高兴的。那里有沙漠车，能骑马、骑骆驼，还有乘船环湖，也能玩沙漠，也能玩水。沙漠车是什么样的车呀？沙漠车的跟红绿automobile的一样。 骑马 digan otkiminis, 骑骆驼 digan tugigiminis, 乘船 digan hikto ultris digan gap. We had a kumlak automobile ba, otka tugigimin gilabuludo, yen a hikto ultr kulna island gilabuludo, ham kumlak to oinagali, ham so oinagalabuludo.
1: Koya, najo chide wuiba.
2: 太好了。

0: 马上了。看电影，听到歌的
1: 马冬梅，
2: 什么冬梅啊？
1: 马冬梅啊？
2: 马什么梅啊？
1: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
2: 好嘞。
0: 学交流，学了俄罗斯的语言呢。光影宝盒。
3: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来张天龙老师给大家教一首优美的歌曲。
4: Музыка есть одна техами яхшиш бадлаш имканидиги иги қылыду. Алдыраш тұрмыштың хатыр жәмлік ва тәсәлі тап қызыду. Бұярды көпчілік білән музыкының гізәлігідің тәң бәрімен бұлалығалықымдың ең тайны құрсан мән. Әмділікті жаң тия ломалым көпчілікке ең тайны еқымлық бір нақшы бүтіп қойды.
0: Көвей, 我们今天要学习的歌曲是白羊。
5: 多热烈的白羊，多善良，多抽象，抽象掩盖欲望，却又欲盖弥彰。我要嚣张，嚣张到失去形状。青春一记荒唐，依然学着疯狂，这神色太张扬，这欢愉太理想，先熄灭心跳才能拥抱。